اینجا آنکارا است، بخش فارسی تیارتی. امروز پنجشنبه 11 ژوئن 2026 برابر است با 21 خرداد 1401 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تیارتی. بخش اول برنامه فارسی تیارتی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تیارتی نیز همه روزه از ساعت 18

شاوسی یا 19 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500 تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمولیت 13333 و اوبتوس دی 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمولیت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های نبض ژئواکونومی زربرگ‌های رنگین آناتولی در یونسکو به سمعتان خواهد رسید.

0: خلاصه خبرها، وزارت دفاع ملی ترکیه به حفاظت از حقوق و منافع جمهوری ترک قبرس شمالی ادامه می دهیم. ترامپ درباره اردوغان گفت او رهبری بزرگ و فردی بسیار قدرتمند است. فیدان، همکاری گازی ترکیه و بلغارستان برای امنیت انرژی منطقه راهبردی است. معاون رئیس جمهور آمریکا گفت نتانیاهو در تعامل با واشنگتن قطعاً دچار اشتباه شده است. و اسرائیل کشوری که عنوان بیشترین بایکوت در جهان را دارد. مشروع خبرها، وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد هر گونه ائتلاف نظامی که موازنه حساس در مدیترانه شرقی را نادیده بگیرد و حقوق و منافع ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی را هدف قرار دهد در برابر ترکیه شانسی برای موفقیت نخواهد داشت. این وزارتخانه در نشست خبری هفتگی خود درباره توافقنامه وضعیت نیروها میان فرانسه و اداره قبرس جنوبی اعلام کرد ما تحرکات تحریک‌آمیزی را که با هدف بی‌ثبات کردن مدیترانه شرقی و افزایش تنش انجام می‌شود از نزدیک دنبال می‌کنیم. وزارت دفاع ملی ترکیه تأکید کرد توافق امضا شده میان فرانسه که در قبرس جایگاه کشور ضامن را ندارد و اداره قبرس جنوبی با هدف تغییر یک جانبه موازنه حساس در جزیره صورت گرفته و اراده و حقوق برابر حاکمیتی ترکای قبرس را نادیده می گیرد. در این بیانیه آمده است که چنین توافقی مغایر با توافقنامه 1960 قبرس و حقوق بین الملل است و این گونه اقدامات که فاقد مشروعیت هستند و پیامدهای آنها با دقت سنجیده نشده می تواند برای جنوب جزیره نتایج خطرناکی به همراه داشته باشد. وزارت دفاع ملی ترکیه افزود بار دیگر تاکید می‌کنیم هر ائتلاف نظامی که موازنه حساس در منطقه را نادیده بگیرد و حقوق و منافع ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی را هدف قرار دهد در برابر ترکیه شانسی برای موفقیت نخواهد داشت. این وزارتخانه همچنین تصریح کرد ترکیه به عنوان کشور ضامن همان گونه که در گذشته و امروز عمل کرده است به حفاظت از حقوق و منافع جمهوری ترک قبرس شمالی و تأمین امنیت آن ادامه خواهد داد. در ادامه این بیانیه آمده است نیروهای مسلح ترکیه از قدرت و اراده لازم برای دادن قاطع ترین پاسخ به رویکردهای خصمانه‌ای که امنیت ترکای قبرس را تهدید می‌کند برخوردارند. وزارت دفاع ملی ترکیه همچنین ادعای مطرح شده در برخی رسانه‌های یونان درباره مزاحمت جنگنده‌های ترکیه برای هواپیماهای حامل وزیر دفاع یونان و وزرای اروپایی را رد کرد و آن را تحریک‌آمیز، سازمان یافته و آمدانه توصیف کرد. این وزارتخانه اعلام کرد یونان و اداره قبرس جنوبی با نادیده گرفتن حقوق و منافع جمهوری ترک قبرس شمالی و موازنه حساس در منطقه گاه اقداماتی انجام می‌دهند که به منزله نقض حریم هوایی جمهوری ترک قبرس شمالی است. بر اساس اعلام وزارت دفاع ملی ترکیه در تاریخ هفته ژوئن 2026 4 فروند از 6 فروند هواپیمایی که در مسیر یونان به قبرس جنوبی پرواز می‌کردند حریم هوایی جمهوری ترکیه قبرس شمالی را نقض کردند و در پی آن 2 فروند جنگنده F-16 مستقر در جمهوری ترکیه قبرس شمالی که در وضعیت آماده باش و واکنش قرار داشتند به عنوان اقدامی احتیاطی به پرواز درآمدند. این وزارتخانه تأکید کرد هواپیماهای ترکیه در حریم هوایی جمهوری ترک قبرس شمالی فعالیت کرده و حریم هوایی اداره قبرس جنوبی را نقض نکردند و هیچ گونه مزاحمتی برای پروازهای یاد شده ایجاد نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر روابط خود با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت دو طرف روابطی دوستانه دارند و به یکدیگر احترام می‌گذارند. ترامپ در دفتر بیزی کاخ سفید و پس از مراسم امضای فرمانی در حوزه امنیت داخلی در پاسخ به پرسشی درباره رئیس جمهور اردوغان گفت او دوست بسیار خوب من است و ما با یکدیگر بسیار خوب کار کرده ایم. من او را دوست دارم. او رهبری بزرگ و فردی بسیار قدرتمند است. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسش یک خبرنگار اسرائیلی درباره احتمال بروز درگیری میان اسرائیل و ترکیه این احتمال را رد کرد و گفت در صورت لزوم مداخله خواهد کرد. ترامپ گفت من چیزی در این باره نشنیدم. اگر چنین چیزی می شنیدم با او تماس می گرفتم و مطمئن می شدم که همه چیز خوب است. فکر نمی کنم چنین اتفاقی با ترکیه رخ دهد. او افزود: او به من احترام می‌گذارد و من هم به او احترام می‌گذارم. فراتر از این ما دوستی خوبی داریم. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد افزایش ظرفیت انتقال گاز طبیعی از ترکیه به بلغارستان نه تنها برای روابط دو جانبه بلکه برای امنیت انرژی اروپای شرقی اهمیت راهبردی دارد. فیدان در گفتگو با خبرگزاری ملی بلغارستان با اشاره به هماهنگی نزدیک دو کشور عضو ناتو در حوزه‌های امنیت، انرژی و ثبات منطقه‌ای گفت: نقش ترکیه در حمایت از امنیت تأمین انرژی بلغارستان به ویژه پس از اختلالات ایجاد شده در جریان گاز منطقه‌ای طی سال‌های اخیر بیش از پیش اهمیت یافته است. او تأکید کرد گسترش ظرفیت انتقال گاز طبیعی از ترکیه به بلغارستان برای امنیت انرژی اروپای شرقی از اهمیت راهبردی برخوردار است. فیدان افزود: زیرساخت‌های موجود برای پاسخگویی به تقاضای رو به افزایش کافی نیست و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در سمت بلغارستان ضروری خواهد بود. وزیر امور خارجه ترکیه همچنین گفت دو کشور در حال بروزرسانی توافق میان شرکت بوتاش ترکیه و شرکت بلغارگاز بلغارستان بر اساس اصل برد هستند و آنکارا قصد دارد چارچوبی جامع برای همکاری انرژی از جمله توسعه زیرساخت‌های گازی و اتصالات بین کشوری پیش ببرد. فیدان با اشاره به پروژه انتقال و تجارت انرژی سبز با مشارکت ترکیه، بلغارستان، جمهوری آذربایجان و گرجستان گفت ترکیه برای این پروژه اهمیت قائل است و انتظار دارد مطالعات امکان سنجی آن به زودی آغاز و به دلیل ارزش راهبردی پروژه در مدت کوتاهی تکمیل شود. او افزود ترکیه و بلغارستان قصد دارند پروژه‌های جدید اتصال برق را نهایی کنند. پروژه‌هایی که ظرفیت انتقال برق را بین 700 تا 1100 مگاوات افزایش خواهد داد. فیدان همچنین از برنامه‌هایی برای ایجاد دومین گذرگاه ریلی و اجرای پروژه بزرگراه دریای سیاه با هدف تقویت اتصال منطقه‌ای خبر داد. وزیر امور خارجه ترکیه تاکید کرد تحولات اخیر نشان داده است که تداوم اتصال بدون وقفه در حوزه‌های انرژی، حمل و نقل و ارتباطات به ضرورتی برای امنیت زنجیره تأمین تبدیل شده است. او کریدور میانی و راه توسعه را مسیرهای کلیدی اتصال اروپا و آسیا توصیف کرد و گفت بلغارستان در این چارچوب دروازه‌ای به سوی بازارهای اروپایی است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به گزارش خبرنگار ارشد خارجی فاکس نیوز اعلام کرده است مقام‌های بلندپایه ایرانی مستقیما با او تماس گرفتند و خواستار توقف حملات آمریکا شدند. ترامپ گفت این تماس پس از آن انجام شد که واشنگتن در همان روز حملاتی شدید علیه اهدافی در ایران انجام داده بود. او همچنین به فاکس نیوز گفت عملیات آمریکا شامل شلیک 49 موشک تاماهاوک و استفاده از جنگنده‌ها برای هدف قرار دادن سامانه‌های راداری و پدافند هوایی ایران بوده است. بر اساس این گزارش، حملات آمریکا مواضعی را در حدود 40 مایلی تهران و همچنین در امتداد سواحل جنوب غربی ایران در خلیج هدف قرار داده است. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که اگر تهران به زودی توافقی برای پایان دادن به بحران جاری امضا نکند، واشنگتن آماده تشدید سریع اقدامات نظامی خواهد بود. فاکس نیوز گزارش داد ترامپ گفته است در صورت دستیابی نشدن به یادداشت تفاهم، حملات در شب بعد نیز ادامه خواهد یافت. در مقابل ایران اظهارات ترامپ مبنی بر تماس مقام‌های ایرانی برای توقف بمباران این کشور را رد کرد. تلویزیون دولتی ایران به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گزارش داد که اظهارات ترامپ با هدف پنهان کردن موضوع عقب نشینی آمریکا از رویارویی با تهران مطرح شده است. این اظهارات در حالی بیان می شود که تنش ها پس از حملات آمریکا به جنوب ایران و حملات متقابل ایران به پایگاه های آمریکا در منطقه افزایش یافته است. همزمان ایران درباره تشدید تنش ها پیرامون تنگه هرمز به آمریکا هشدار داد. رسانه‌های ایران به نقل از مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایران گزارش دادند که هر گونه تلاش برای تهدید تنگه هرمز با پاسخ ایران روبرو خواهد شد. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تعاملات خود با واشنگتن قطعاً در برخی موارد دچار اشتباه شده است. با این حال ونس در بخشی از مصاحبه منتشر شده خود از تشریح جزئیات این اختلافات خودداری کرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS که قرار است متن کامل آن روز یکشنبه پخش شود، در پاسخ به این پرسش که آیا نتانیاهو در همکاری با ایالات متحده در قبال ایران مرتکب اشتباه شده است، گفت: ببینید، او قطعاً در برخی موارد دچار اشتباه شده است. وی از ارائه بیشتر در این باره خودداری کرد و افزود که بهتر است این موضوعات در گفتگوهای خصوصی باقی بماند. ونس در پاسخ به پرسشی کلی‌تر درباره نحوه مدیریت روابط با واشنگتن از سوی نتانیاهو تصریح کرد که نخست وزیر اسرائیل با قاطعیت پیگیر منافع کشور خود است، منافعی که گاه با منافع ایالات متحده همسوست و گاهی تفاوت دارد. معاون رئیس جمهور آمریکا در ادامه افزود: وظیفه ما به عنوان دولت و مشخصاً کاری که رئیس جمهور انجام می‌دهد این بوده که اولویت‌های حوزه خود را کاملا شفاف کند. ما باید اساساً بر منافع ایالات متحده متمرکز باشیم. وی تأکید کرد که واشنگتن در صورت ناهمسویی منافع خود با اسرائیل همچنان در راستای تأمین منافع آمریکا گام برمی‌دارد.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: سپاه پاسداران ایران اعلام کرد در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای 18 موزه نظامی آمریکا در کویت و بحرین را هدف قرار داده است. به گزارش سپاه پاسداران ایران، پایگاه‌های علی السالم و احمد الجابر در کویت و پایگاه شیخ عیسی در بحرین از جمله اهداف این حملات بودند. به طور جداگانه ارتش ایران نیز اعلام کرد سامانه‌های پاتریوت و تأسیسات ارتباطی وابسته به ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را هدف قرار داده است. ارتش ایران همچنین گفت در پاسخ به آنچه حملات آمریکا به جنوب ایران توصیف کرد، پهپادهای انتحاری به سوی ناوگان پنجم آمریکا روانه شدند. این تحولات پس از حملات آمریکا به جنوب ایران و حملات متقابل ایران علیه اهداف مرتبط با نیروهای آمریکایی در منطقه رخ داده است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، هشدار داد که غزه با وجود آتش‌بسی که 8 ماه پیش اعلام شد، همچنان با عدم قطعیت عمیق و رنج انسانی عظیم روبرو است. اظهارات او در حالی مطرح می‌شود که اسرائیل با وجود آتش‌بس با میانجیگری آمریکا که از ماه اکتبر اجرایی شد، به حملات مرگبار خود علیه غزه ادامه می‌دهد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در غزه، از زمان آغاز آتش بس تا کنون دست کم 981 فلسطینی در حملات اسرائیل به غزه کشته و 3104 نفر دیگر زخمی شدند. از زمان آغاز جنگ نسل کشی اسرائیل در غزه در سال 2023 دست کم 72991 فلسطینی جان خود را از دست دادند. در همین حال صندوق کودکان سازمان ملل متحد پس از مجموعی از حملات اخیر که به کشته و زخمی شدن چندین کودک در کرانه باختری اشغالی و غزه منجر شد، از اسرائیل خواست اقدامات قاطعی برای حفاظت از کودکان فلسطینی انجام دهد. ادوارد بیک بدر، مدیر یونیسف در خاورمیانه و شمال آفریقا، به تیراندازی اخیر در نزدیکی الخلیل در کرانه باختری اشغالی که به کشته شدن یک نوزاد 7 ماه منجر شده و همچنین کشته شدن 8 کودک در حملات اسرائیل به غزه در آخر هفته گذشته اشاره کرد. بیک بدر در بیانیه ای گفت: نباید اجازه دهیم این وضعیت به یک امر عادی جدید تبدیل شود. از دست دادن جان کودکان بر اثر خشونت باید موجب خشم جهانی شود و در همه سطوح محکوم گردد. او افزود: در کرانه باختری از جمله قدس شرقی، کشتار و زخمی شدن کودکان و خانواده‌های آنان، آوارگی اجباری و حملات به مدارس، خانه‌ها و زیرساخت‌های آب و بهداشت نشان دهنده بی‌اعتنایی آشکار به

کودکان است. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که اسرائیل به دلیل خشونت‌ها در کرانه باختری و غصب اراضی فلسطینیان زیر فشار کشورهای اروپایی و گروه‌های حامی بایکوت قرار گرفته است.

مناسب و نهادهای نزدیک به آنان تحریم‌ها، ممنوعیت ورود و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری اعمال کردند. این روزنامه تاکید کرد که با افزایش فشارها از سوی چندین کشور و سازمان‌های حامی جنبش بایکوت عدم سرمایه‌گذاری و تحریم یا BDS، اسرائیل با سونامی تحریم‌های بین‌المللی مواجه شده است که مقامات دولتی، شهرک‌نشینان غاصب و نهادهای وابسته به آنان را هدف قرار می‌دهد. فعالیت‌های بایکوت پس از آغاز حملات اسرائیل به نوار غزه در اکتبر 2023 که به سطح نسل کشی رسیده است، افزایش یافته است. و در پایان، جمعیت بروکسل که به عنوان پایتخت اروپا شناخته می شود، در سال 2025 تنها 39 نفر افزایش یافت و تقریبا در وضعیت ثبات و رکود جمعیتی قرار گرفت. بر اساس داده های اداره آمار بلژیک، استاتبل، جمعیت این کشور تا اول ژانویه 2026 به 11,867,634 نفر رسید. بدین ترتیب جمعیت بلژیک در مقایسه با سال گذشته 42,083 نفر افزایش یافت و نرخ رشد سالانه جمعیت به 36% رسید. جمعیت منطقه پایتختی بروکسل نیز از 1,255,795 نفر در اول ژانویه 2025 به 1,255,834 نفر در اول ژانویه 2026 افزایش یافت. به این ترتیب جمعیت بروکسل طی یک سال تنها 39 نفر افزایش پیدا کرد. این وضعیت نشان می‌دهد که این منطقه در سال 2025 از نظر جمعیتی تقریباً در حالت رکود و ایستایی قرار داشته است. از سوی دیگر، عامل اصلی افزایش جمعیت در سراسر بلژیک را مهاجرت بین‌المللی تشکیل داد. در این کشور در سال 2025 تعداد مرگ و میرها از تعداد تولدها بیشتر بود و به همین دلیل تراز طبیعی جمعیت منفی ثبت شد. با این حال مازاد مهاجرت بین‌المللی با 47,562 نفر موجب شد جمعیت کشور همچنان روند افزایش خود را حفظ کند. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از بخش فارسی TRT شنیدید. توجه شما را به ادامه برنامه ها جلب می کنم.

نبض ژئواکونومی. درود بر شما. به برنامه نبض ژئواکونومی از رادیو صدای ترکیه خوش آمدید. در این برنامه از فراسوی مرزها، راهبردهای نهفته در پس اعداد و ارقام و مسیرهای تازه اقتصاد جهانی سخن می‌گوییم. امروز به موضوعی می‌پردازیم که نه تنها خطوط تولید کارخانه‌ها، بلکه مواد اولیه راهبردی تغذیه کننده آن خطوط، ریز تراشه‌ها و فناوری‌های باتری را به صفحه جدید از شطرنج ژئواکونومی جهانی تبدیل کرده است. صنعت خودروسازی دیگر صرفاً یک شاهکار مهندسی مکانیک نیست، بلکه به نمادی از تلاش دولت‌ها برای دستیابی به حاکمیت اقتصادی و فناوری و نیز به یکی از حساس‌ترین عرصه‌های تجارت جهانی بدل شده است. در این برنامه تأثیرات ژئواکتسادی دگرگونی بزرگ در صنعت خودرو و رمز و رازهای معماری جدید زنجیرهای تامین را بررسی خواهیم کرد. در حالی که صنعت خودروسازی جهان تلاش می‌کند زخم‌های ناشی از همه‌گیری کرونا و تنش‌های ژئوپلیتیکی پس از آن را التیام بخشد، با چالشی بزرگ روبرو شده است. چالشی که از شکاف‌های ساختاری در زنجیره‌های تأمین ناشی می‌شود. در گذشته ارزش یک خودرو را حجم موتور و کیفیت مکانیکی آن تعیین می‌کرد، اما امروز با خودروهایی روبرو هستیم که میتوان آنها را رایانه های چرخدار نامید. نرم افزارها، حسگرها و به ویژه ریزتراشه های نیمه هادی به قلب تپنده صنعت خودرو تبدیل شدند. شبکه های تامین که بر اثر همه‌گیری و اختلالات لوجستیکی از نظر مالی تضعیف شده بودند، یکی پس از دیگری درگیر بحران های جهانی شدند. اما این فضای جدید سرمایه گذاری و تولید تا چه اندازه گسترش یافته و چه آسیب پذیری هایی را در خود جای داده است؟ آمارها و تحولات تصویری بسیار قابل توجه ارائه می دهند. در گذشته خودروسازان بزرگ با تکیه بر فلسفه تولید به موقع هزینه های انبارداری را به حد اقل می رساندند، اما اکنون قطع شدن تنها یک حلقه از زنجیره تامین می تواند تولید را برای هفته ها متوقف کند. بررسی بحران های زنجیره تامین در صنعت خودروسازی جهان نشان می دهد که نخستین چالش بزرگ کمبود ریز تراشه هاست. بحرانی که با دیجیتالی شدن سریع خودروها عمیق‌تر شده است. اختلال در عرضه تراشه‌هایی که عمدتاً

به مراکزی چون تایوان و کره جنوبی وابستند، میلیاردها دلار زیان تولیدی در سراسر جهان به همراه داشته است. از سوی دیگر، تنش‌ها در کانال سوئز و اختلال در مسیرهای تجارت دریایی، مشکلاتی در حوزه لوجستیک و امنیت کریدورهای حمل و نقل ایجاد کرده و زمان تأمین قطعات را تا دو برابر افزایش داده است. در سوی دیگر ماجرا، ملی‌گرایی منابع خام قرار دارد، موضوعی که پیرامون فلزات حیاتی مورد نیاز خودروهای برقی مانند لیتیوم، کوبالت و نیکل شکل گرفته است. این محدودیت‌های جهانی تولید کنندگان را به جستجوی بی امان برای یافتن منابع جدید سوق می‌دهد. در گذشته مالکیت و کنترل صنعت خودرو در اختیار مراکز سنتی همچون دیترویت، اشتوتگارت یا توکیو بود، اما امروز با جابجایی جغرافیایی و ساختاری قدرت روبرو هستیم. این اکوسیستم جدید که توسط نخبگان جهانی و غول‌های فناوری هدایت می‌شود، در کانون رقابتی گسترده برای نفوذ قرار گرفته است. رقابتی که از باشگاه‌های فوتبال گرفته تا خطوط انتقال انرژی را در بر می‌گیرد. در این دوره جدید، قدرتمندترین بازیگر و مهمترین مرکز ثقل ژئواکونومیک، سرمایه آسیایی و به ویژه انحصار چین بر مواد خام است. همان گونه که بارها در نبض ژئواکونومی تاکید کرده ایم، کشورهایی که می‌خواهند ثروت منابع طبیعی و توان تولید فناوری خود را به نفوذ جهانی تبدیل کنند، از گذار سبز به عنوان یک دژ دیپلماتیک بهره می‌برند. در حوزه تولید باتری که پرهزینه ترین بخش خودروهای برقی به شمار می رود، چین تقریبا تمامی زنجیره ارزش را از پالایش مواد خام تا تولید سلول های باتری در اختیار دارد. اما این سکه روی دیگری نیز دارد. کشورهای غربی هنگامی که با خطر از دست دادن برتری صنعتی خود روبرو شدند، شروع به برپا کردن دیوارهای حمایتی کردند. قانون کاهش تورم امریکا با بسته‌های تشویقی چند میلیارد دلاری و همچنین تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال تعرفه‌های اضافی بر خودروهای ساخت چین از روشن‌ترین نمونه‌های این رویکرد به شمار می‌رود. این وضعیت همانند مفاهیمی نظیر حاکمیت هوش مصنوعی یا سرمایه‌گذاری حاکمیتی در فوتبال که پیشتر درباره آن سخن گفته ایم، نوعی عصر حاکمیت بر باتری و امنیت زنجیره تأمین را رقم زده است. دولت‌ها دیگر تنها به کنترل مرزها یا کریدورهای انرژی نمی‌اندیشند، بلکه در پی تسلط بر زیرساخت حمل و نقل نیز هستند. زیرساختی که یکی از حیاتی ترین ارکان زندگی روزمره و اقتصاد جهانی به شمار می‌رود. این میل به کنترل و موج حمایتگرایی تنها به حوزه اقیانوس آرام محدود نمی شود. در اروپا نیز شاهد تحرکات جالب ژئواقتصادی و گرایش روزافزون به منطقه گرایی هستیم. منطقه تولید در ارزانترین نقطه جهان که محصول عصر جهانی سازی بود، اکنون جای خود را به روی کردهایی مانند دوست سپاری و نزدیک سپاری داده است. رویکردهایی که بر تأمین کالا از مناطق امن‌تر و کشورهای همسو تأکید دارند. شرکت‌ها اکنون زنجیره‌های تأمین خود را به مناطقی منتقل می‌کنند که هم از نظر جغرافیایی نزدیک‌تر و هم از نظر سیاسی کم ریسک‌تر باشند. در نتیجه صنعت خودروسازی جهان از یک مدل لوجستیکی مبتنی بر بهره‌وری به سوی الگوی جدید مبتنی بر امنیت و تاب‌آوری ژئواکونومیک در حرکت است. با این حال، این رشد سریع و گسترده خطرات مالی و ساختاری قابل توجهی را نیز به همراه دارد. نهادهای نظارتی و تولید کنندگانی که سالها بر مبنای تجارت آزاد و بازار آزاد فعالیت می کردند، اکنون با پیامدهای افزایش کنترل نشده هزینه ها و تحریم ها روبرو

هستند. ریسک سرایت مالی نیز در این حوزه خود را نشان می دهد. اگر یک تولید کننده کلیدی باتری یا تأمین کننده تراشه به دلیل یک بحران ژئوپلیتیکی فعالیت خود را متوقف کند، اثر دومینویی آن می تواند ده ها کارخانه خودروسازی و هزاران واحد قطع سازی را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار دهد. علاوه بر این، تحول سریع صنعت خودرو خطر ورشکستگی هزاران بنگاه کوچک تولید کننده قطعات موتورهای سنتی را نیز در پی دارد. بنگاه‌هایی که نتوانستند خود را با روند گذار فناوری هماهنگ کنند. این وضعیت می‌تواند به موجی از بیکاری گسترده منجر شود. و اما این راهبردهای جدید سرمایه گذاری تا چه اندازه پایدار و قابل اعتماد هستند؟ در نبض ژئو اکونومی ناگزیر هستیم معیار تناسب و پایداری را نیز مورد بررسی قرار دهیم. تجربه های گذشته نشان داده است که وابستگی به یک تأمین کننده یا یک کشور واحد چه هزینه های سنگینی به همراه دارد و چگونه ضعف های نظارتی و نابینایی راهبردی شرکت های بزرگ را آشکار می کند. اگرچه فضای سرمایه گذاری فعلی به خودروهای برقی و خودران روی خوش نشان می دهد، اما مصرف کنندگان و جوامع محلی الزاماً از هزینه‌های سنگین و کاستی‌های زیرساختی این گذار سریع رضایت ندارند. برخی از اتحادیه‌های کارگری با سابقه و رهن کارگری در اروپا نیز نسبت به انتقال سریع تولید به مناطق دوردست یا کنسرسیوم‌های نوظهور مبتنی بر نرم افزار ابراز نگرانی می‌کنند، زیرا برخلاف صنایع سنتی این گروه های سرمایه گذاری فناورانه اغلب به کارخانه ها نه به چشم میراث اجتماعی و منبع اشتغال، بلکه به عنوان دارایی هایی نگاه می کنند که در زمان مناسب و برای بیشینه سازی سود می توان از آنها خارج شد. در برنامه امروز بررسی کردیم که چگونه خطوط تولید کارخانه‌های خودرو به آزمایشگاهی عظیم برای ژئواکونومی جهانی تبدیل شدند. امروزه خودرو دیگر تنها مجموعی از قدرت موتور و امکانات رفاهی نیست، بلکه حاصل برهمکنش عناصر نادر معدنی، حاکمیت نرم افزاری، تحرکات دیپلماتیک و جنگ‌های تجاری جهانی است. این تحول بنیادین در زنجیره تامین ظرفیت آن را دارد که بسیاری از نهادها و قواعد سنتی صنعت را بی اثر کند. اگر گروه کوچکی از کنسرسیوم های فناوری یا تامین کنندگان مواد خام بتوانند کنترل کامل شبکه جهانی تراشه و باتری را در اختیار بگیرند، در آن صورت دیگر اقتصاد بازاریات تعیین کننده قواعد بازی نخواهد بود، بلکه این انحصارها و قدرت های حامی آنها مسیر آینده را مشخص خواهند کرد. همان گونه که عصر دیجیتال و فناوری‌های راهبردی مخاطرات جدیدی را به همراه آوردند، جهان صنعت نیز موازنه‌های تازه قدرت و آسیب‌پذیری‌های جدیدی را خلق کرده است. همراهان عزیز، در پایان برنامه امروز نیز آینده‌ای آرزو می‌کنیم که در آن فناوری، تولید و سرمایه با ارزش‌های اخلاقی و توسعه پایدار در هم آمیزند. شاد باشید. نبض ژئواکونومی.

شنوندگانی که در این فرکانس همراه ما هستید. در سفر زربرگ های رنگین ترکیه در یونسکو تا امروز میراث های فرهنگی و طبیعی ترکیه رو که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شدن با هم شناختیم. از این قسمت به بعد مسیرمون رو کمی گسترده تر می کنیم و به ارزش هایی می پردازیم که در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو قرار گرفتن. آثاری که برای حفاظت و نامزدی ثبت در فهرست میراث جهانی در آینده توی این فهرست جا گرفتن. اولین ایستگاه ما بازار تاریخی کمرالتیه، یکی از مهمترین اجزای شهر بندری تاریخی ازمیر که در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو قرار داره. ازمیر که در قلب منطقه اژه واقع شده، هزاران سالی که به عنوان یکی از مهمترین شهرهای بندری جهان مدیترانه به حیات خودش ادامه میده. این شهر که در طول تاریخ محل تلاقی تمدن‌ها، مسیرهای بازرگانی و فرهنگ‌های گوناگون بوده، با میراث چندلایه خودش یکی از چشمگیرترین مراکز تاریخی ترکیه به شمار میاد. کمرالتی هم در قلب این روایت بزرگ جای گرفته. کوچه ها، کاروانسراها، بازارها و بناهای تاریخی اون که قرنها پویایی خودشون رو حفظ کردن، همچنان کمرالت رو نه تنها به یکی از مهمترین مراکز تجاری ازمیر، بلکه به یکی از برجسته ترین مراکز بازرگانی آناتولی تبدیل کردن. چه کمرالتی رو از نگاه یونسکو ارزشمند می‌سازه، تنها وجود بناهای تاریخی اون نیست. نکته اصلی اینه که این منطقه بخشی از یه سازمان شهری بزرگتر به شمار میاد که در طول تاریخ همراه با بندر ازمیر رشد و توسعه پیدا کرده. پرونده نامزدی شهر بندری تاریخی ازمیر در فهرست موقت یونسکو، قلعه کادیف کاله، آگورای اسمیرنا، کمرالتی، باسمنه و بافت تاریخی پیرامون اونها رو در قالب یک مجموعه واحد بررسی میکنه. این مناطق در کنار همدیگه چشم‌اندازی شهری و چندلایه رو شکل دادن که از دوران باستان تا به امروز زندگی در اون بدون وقفه ادامه داشته. بررسی روند تاریخی ازمیر نشون میده که این شهر در دوره‌های مختلف بارها دگرگون شده. از اسمیرنای باستان گرفته تا دوران روم، بیزانس، عثمانی و جمهوری ترکیه، ازمیر همواره تغییر کرده، گسترش پیدا کرده و رشد کرده. با این حال نشونه های دوره های گذشته همچنان در بافت شهری اون حضور دارن. در روند نامزدی یونسکو این تداوم تاریخی یکی از برجسته ترین ویژگی های این میراث به شمار میره. وقتی که در کوچه‌های کمرالت قدم می‌زنین، در واقع تنها در یک بازار تاریخی گردش نمی‌کنین، بلکه فرهنگ تجارت، زندگی شهری و حافظه جمعی شکل گرفته در طول قرن‌ها رو هم احساس می‌کنین. کاروانسراها، بازارهای سرپوشیده، راسته‌های سنتی، مغازه‌های قدیمی، بناهای مذهبی و کارگاه‌های تاریخی در کنار هم بافتی شهری و منحصر به فرد رو پدید آوردن. این منطقه که در دوران عثمانی یکی از مراکز مهم شبکه تجارت مدیترانه بود، امروزه هم پویایی اقتصادی و اجتماعی خودش رو حفظ کرده. یکی از موضوعات مورد تاکید در پرونده نامزدی یونسکو تنوع فرهنگی ازمیره. مسلمانان، یهودیان، لوانتی‌ها و جوامع مختلف دیگه طی قرن‌ها توی این شهر در کنار هم زندگی کردند، تجارت کردند و در توسعه اون نقش داشتند. این گذشته که چند فرهنگی آثار خودش رو در معماری و برنامه ریزی شهری به جای گذاشته. بسیاری از بناهای تاریخی که امروز در کمرالتی و پیرامون اون دیده میشه، همچنان به عنوان گواهان عینی این فرهنگ همزیستی به حیات خودشون ادامه میدن. فرایندهای یونسکو تنها شناسایی ارزش‌های تاریخی کافی نیست. نحوه حفاظت از این ارزش‌ها و انتقال اونها به نسل‌های آینده هم اهمیت فراوانی داره.
طرح مدیریت محوطه تهیه شده برای شهر بندری تاریخی ازمیر نتیجه همین نگاهه. این طرح که با مشارکت وزارت فرهنگ و گردشگری، مدیریت‌های محلی، دانشگاه‌ها، کارشناسان و سازمان‌های مردم نهاد تهیه شده، اصول حفاظت، مرمت، مدیریت بازدیدکننده‌ها و بهره برداری پایدار رو در کنار همدیگه گرد آورده. مرمت‌هایی که در سال‌های اخیر در کمرالت و مناطق اطراف اون انجام شده، نمونه‌های ملموسی از این رویکرد محسوب میشه. پروژه‌های مختلف حفاظت از کاروانسراهای تاریخی، کوچه‌ها و عناصر میراث فرهنگی با هدف حفظ هویت اصیل منطقه اجرا شدن. به این ترتیب ضمن صیانت از محیط تاریخی، تداوم پویایی اقتصادی و اجتماعی این محدوده هم مورد توجه قرار گرفته. روزه نگاه به حفاظت از میراث فرهنگی هم پیوسته در حال تحوله. دیگه تنها پا بر جا موندن ساختمان‌ها کافی تلقی نمیشه. موضوعاتی مثل تغییرات اقلیمی، خطر زلزله، مدیریت بحران، گردشگری پایدار و تداوم زندگی شهری هم به بخش مهمی از برنامه‌های حفاظتی تبدیل شدن. در مطالعات مربوط به شهر بندری تاریخی ازمیر هم به این مسائل توجه ویژه‌ای میشه تا این محیط تاریخی در برابر مخاطرات احتمالی آینده مقاومتر و پایدارتر بشه. یکی از ویژگی‌هایی که کمرالت را از بسیاری از مراکز تاریخی تجارت متمایز می‌کنه، زنده بودن این میراثه. کسبه‌ای که هر صبح مغازه‌های خودشون رو باز می‌کنن، استادکارانی که حرفه‌های سنتی رو ادامه میدن، مردمی که برای خرید به اینجا میان و گردشگرایی که می‌خوان فضای تاریخی اون رو تجربه کنن، همگی باعث میشن این میراث فرهنگی عظیم همچنان با زندگی روزمره پیوند خودش رو حفظ کنه. از این منظر کمرالت تنها نماینده گذشته نیست، بلکه بازتابی زنده از فرهنگ شهری در روزگار ما هم به شمار میاد. امروز روند نامزدی شهر بندری تاریخی ازمیر برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو همچنان ادامه داره. تلاش‌هایی که برای این چشمنداز تاریخی گسترده که کمرالت هم بخشی از اون انجام میشه، به شناخته تر شدن میراث فرهنگی ترکیه در سطح بین‌المللی کمک میکنه. این منطقه که حافظ هزاران سال خاطره و هویت شهریه، همچنان پلی استوار میان گذشته و آینده برقرار میکنه. تنین گام‌هایی که در کوچه‌های باریک کمرالت میپیچه، تجارت جاری در سایه کاروانسراهای تاریخی و فرهنگ شهری که نسل به نسل منتقل شده، حافظه ازمیر رو همچنان زنده نگه داشتن. از این رو کمرالت تنها یک بازار نیست، بلکه میراثی ارزشمنده که تاریخ شهرنشینی، تجارت و تعاملات فرهنگی آناتولی رو در برابر دیدگان ما به تصویر میکشه. عزیزان، در قسمت بعدی زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو، این بار سفر خودمون رو در دنیای شگفت‌انگیز میراث فرهنگی ناملموس ادامه خواهیم داد. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار. زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو.

0: از هر مکان جهان و در هر زمانی از روز رادیو صدای ترکیه با شماست.
1: شنوندگان گرامی، همچنان شما شنونده بخش فارسی تیارتی هستید. الان با ترانه از زارا با نام سبه می‌دهیم به پخش برنامه ادامه می‌دهیم. توجه شما را جلب.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.